0: Büchern ist dann
1: Det blev tomt då. Det min samarbet sa att hon skulle inte fara så ska mamma mumma jag så. Hon ville inte fara då.